radi se tako uz iste teme, svaki sa srcom iz dva dila. I lipo je bilo i kak se zeme, sudbina nije ni crna ni bila. Sviju je tako vezalo sidro za ove magle klupe u parku, jer rastu dica spušta se jedro, a veslo

0: Tehnologija s Goranom Samardžićem.
1: Ima li smisla koristiti solarne punjače na plaži? Jesu li dovoljno učinkoviti ili su više marketinški trik?
2: E sada, što se tiče solarnih punjača na plaži, da, to je malo sada, dosta je tu polemike, jesu li oni dobri ili ne i koliko mogu pomoći. Po meni, oni su na plaži, imaju nekakvog smisla, ali definitivno samo kao nekakav pomoćni izvor energije. A dok su nekakve tvrdnje i ne znam nagađanja da oni mogu brzo i pouzdano napuniti mobitel, po meni je to itekako nekakav marketinški trik. Prema tome oni nemaju dovoljno energije, a sad ću vam isto tako objasniti zašto je to po mom mišljenju tako jednostavno marketinški trik i onda naravno do vas dovodi da dodatnih troškova jer mislite da ćete tako uštedjeti, međutim ipak to nije tako kako se predstavlja. E sada, zašto su u principu takvi solarni punjači po meni više marketinški trik, odnosno zašto mogu biti problematični? Smatram da jednostavno solarni paneli koji su na takvom punjaču, jednostavno je premala površina. Oni su izuzetno mali i oni tu mogu generirati vrlo malo struje. Jel? I onda samim time, da biste vi ne znam, napunili sa solarnim punjačem, da bi vi napunili mobitel, pa po meni bi vam trebalo nekih 2 dana da solarni punjač stoji na suncu, direktno izložen suncu, kako bi, kažem, napunili mobitel na nekakvih 100%. Znači, trebalo bi vam po meni 2 dana da vi držite solarni taj punjač na direktnom suncu, kako bi vi vaš mobitel napunili. E sada, jednostavno, nije, takvi paneli su jednostavno zbog te premale površine nisu isplativi. E sada, isto tako je zanimljivo da solarni punjač, ja osobno sam imao jedan solarni punjač kojeg više ne koristim, on prvenstveno vam služi za nekakve hitne situacije. On vam može mobitel napuniti kad je solarni punjač napunjen maksimalno, on možete ne znam dobiti 1-2-3 možda posto baterije ako vam zatreba nekakav hitan poziv, hitna poruka, a da vi očekujete da će vam se mobitel napuniti preko solarnog punjača, to je po meni ipak malo nije realno za očekivati. Solarni punjač, kažem, dobar je, ali samo kao nekakav pomoćni izvor energije. Ako ga već nosite na plažu, kažem, on će napuniti mobitel za nekih 1-3%, ne više. Isto tako, ako mi mobitel držimo spojen na solarni punjač, ali je prethodno solarni punjač napunjen na 100% energije, on nam tada isto tako može pomoći u malim količinama da se naša baterija na mobitelu sporije troši od uobičajenog trošenja baterije na samome suncu. Prema tome, po meni svakako je preporuka koristiti vanjski prenosivi punjač s određenim kapacitetom baterije nego solarni punjač, jer jednostavno smatram da su solarni punjači danas, što se danas sve prodaje po raznim stranicama, itekako rekao bih marketinški trik, i onda nemojte jednostavno nasjedati na sve to što vam oni prezentiraju da je nešto idealno. I ipak je u ovoj situaciji definitivno bolje i isplativiji vanjski punjač koji će naravno zadovoljiti sve vaše potrebe.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: I vrijeme za naše lipe splitske beside, ili ti ga za naš zaboravljeni Split, odnosno Split, kako je znala reći moja matera i moja baba. Prvaka čaji je red, govori moja draga prijateljica Ive Cikatić. Da je nema, tribalo je izmisliti. Ma, ne možeš ti nju izmisliti tek tako. Ona se jednostavno tako tribala roditi. Jer ona nosi rado života u sebi, di god se pojavi i nosi teplinu onoga staroga Splita. Posebno varoši. A sad će vam ona, na svoj način, isplest kolajno od lipi splitskih besid, jer u Splitu vam je skoro sve naopako. Ono što je drugi završava na M, u nas uredno završava na N. Pa će tako biti. Nan, van, san, gren, iman. I to je ono pravo splitsko. A nećete virovat. Ives i ja znamo se još iz djetinjstva. Samo je par kućnih brojeva u Babinoj ulici dililo naše babe. A najvjerojatnije nas dvoje. A bit će smo se igrali kad ica skupa. Ko to zna? A poslije Ives, vrijeme je tamo za obit. A o čemu bi drugo nego onome o čemu Ives i ja najviše maštamo? O paradižotu.
2: Arči trošit, rasipat. A refužo u rasutom stanju. Da. A reštat, uhitit u zapčit. A to bi tribalo naše političare. Argola, poluga za, na kormilu. Uletigat imun. Arija. Ča mi dušu liči. Kad imate polugu na kormilu, onda možete lako i arivat. Onda, kad ne arivaš na vrijeme, onda imaš arkača, on suje. A su i oni što su na skeli, odnosno armaduri. A i kad ideš u ribolov na brodu si, onda trebaš i armat. Pripremit se, armat naoružat se za ribolov. Armerun, u armerunu stoji sva ta priprema alata za ribolov. A onda imamo arti, to su alat za ribolov i on ide u armerun. A stiga koliko puta sam ponovila to sve što ide unutra. Ne bi da nisam dobila aščericu koja je usna infekcija. A nisam jaškar, osoba sklona razbijanju, nego sam artišta, umjetnik. A boga mi, nisam ni avar, škrt ka Bračani. Viš ti kako ima? Moš složit cijelu priču po abecedi. Ajme, vruće mi je. Užeglo je. Ne bih mali korić ovdje. Užeglo je. Moram bevit. Neću bevandu jer će mi, mi izaći čovoka na glavu. Moram buć bičve. I popit ću bičerin nečega da mi bude lakše. Onda imaš babarin. On je posebno oblikovan onako u brus koji se veže malo dici oko vrata. Ha, prije toga se ide materama u babine. Posjet rodilji. Nosi moje darove. A ako ne bacilaš, odnosno ne brigaš se, ne mariš, ne vodiš računa, izaće ti bačir, krga na čelu. A ako te ne izađe bačir, morat ćeš se utopiti u badanj. U badanj, u duboku baču za gnječenje grožđa. A kad unutra uđeš, onda će te badat badalon, šiljatim štapom za nabadac. Ha, neko će te i bocnit, badnit ili badnut. A bude li nespretan... Nespretna osoba, odnosno bagava osoba, žginca će nogu, treba će mu bagulina, štapić, za lakše hodat. A onda imaš baketinu ili tanko drce, a ono ti dobro dođe kad trebaš naložiti vatru za ispeć baka, odnosno nerasta ili svinju. Onda ćemo zabalat, ićemo na bal, pa ćemo zabalat, a pa ćemo se popet na balaturu. I onda ćemo se popet na zidić balature i onda ćemo balancat na vagu i gledat ćemo dok susjed baca balotu dre u balin. A dica će se na karetu sa balinjerama kotrljat niz ulicu. A balonjer će trčat uzbrdo sa balunom ispod ruke. A na banku ispod balature staće dvi babe i sve će to promatrat. Jedna je na banku, druga je na bančiću. Da će bulaznit, odnosno bandat. Dok on ništa igra balun, će mava bandiron. I onda kad baka naložimo na baketinu, onda ćemo balat ispod balature, kao što sam rekla, balunije će nosi balun, bandiru će nosi dica koji će plati banico na austrijski novcen. A ispri oni baba ispod balature što si ide na bančić, bit će jedan banket, ogradica za dijete. Jedna bankina, tu će dica dić sastavljat mendule i tuć orije. A sa strane jedna mala baraka u kojoj jer Frane barata sa svin i svačin. A sa baratule barba Ante Barenkor dva barila drži na barkariz obroda i šortanđur barkariol koji malim brodom prevozi putnike, izletnike, mora uvijek paziti da ne bude barufe, odnosno tučnjave ili gužve. A on vam piva lipi bašo profondo, miran duboki glas. I ima jednoga tiča koji je baštard, piva ajme meni. A na brodu on vam voli sist na baštun i onda pivate. A ne smije nikad batalit svoga tiča. Baštarda.
3: Baštarda.
2: I šortanđur je cijeli batast. Zdepast, male. Ima jedan stari Beppo, on je bio batelant. A ima jedna, ima je batelu, a moj dida ima batelinu. Znači, batela je mali kajšna vesla. Moj dida ima batelinu, još manji kajšna vesla, u kojemu bi stalo po 14 svita, pa bi išli s Mateuške na Čiovo se kupat i onda bi se vraćali ne po majestralu, po tramontani nazad. Muški bi pivali bašo profondo, bariton, ženske bi kričale matere jer mislila će se svi potopit, a dica bi kričala u guštu.

0: Ja sam Ana Grabovac, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.
1: Da imamo batipjaku, osobu sklonu neradu, poznajnih nekoliko, batikulo, a ima i osoba sretne ruke. Neki su batifjake, ali su i batikulj. Sirin u dvoru i puše lipa bava, ko siri, crci. A u daljini se čuje batipan. Evo ga na zidu, jedan od moje babe pokojne. Za tuč, onako sa pletenje cili u obliku rekete, za tuč tapete. Ko je vidio usisavač nekad? Batit, batipanon, a onda imamo i batude. Upravo sad crci tuču svoje batude. Preneseno značenju je dobra i efektna izreka. Ha, ima jedna batina izašla iz raja, oloniti ga baturica.
2: Baturica.
1: E, onda ima bavela, vrsta svile.
2: Baturica.
1: Pa ima bavul, morska škrinja. A ima neki, jer tebe neko begenaje.
3: Šta je reka Sokrat?
4: A, znam, znam, a, puno on tega reka.
3: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

storija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere noge u dvor, haj!

Vaya poč leč, finila je ova. Al kad na dalina gre leč, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

0: здобыч вадицу. Е, рака, рака.
1: Ja sam Goran Samardžić, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.
2: Veseli i zdravi bili. Ja sam Vice iz malog mista, možda i veloga, a možda iz metropole. Ovisi odakle gledate na moj grad. Ako gledate iz Zagreba, onda smo malo mista. Barem nas tako gledaju oni gore. Čim kažeš da si iz Splita, oni odma, a vi dole. A kad živimo na kraju svita, iza zadnje pošte i prvog semafora. Ali ako gledate i Solina ili Kaštil, onda smo velo misto. A ako gledate iz Muća, gornjeg ili donjeg sela, onda smo metropola. Ili reklo bi se New York, centar svita. Dođe čovjek iz Muća, pa tri dana priča kako je bija u gradu. I sad, nakon što smo utvrdili da sam iz malog mista, koji istovremeno i selo i grad i metropola, red je da vam ispričam o najvećoj pošasti koja je ikada harala Dalmaciju. Pitate se koja? Ne, nisu komarci. Ma nisu ni galebi šta kradu bureke. Nisu čak ni političari. Nego promaj. Ili ti ga propuh. Ako ste odrasli u Dalmaciji, znate da je promaja bila opasnija od kuge, čak i kolere, i svih svitskih ratova zajedno. Tako su nas barem učile naše bake, babe, none i matere. Tu i tamo i koji čača, ali dobro, žene su po tom pitanju bile vrhovni autoritet. A u našoj ulici živila je jedna žena koja je promaja bila i medicina i dijagnoza, čak i sudac. To je naša draga teta Marijeta. Za nju promaja nije bila obično strujani zrak. To je bio nevidljivi i tihi ubojica. Čim bi se otvorile dvoje ponistre ili vrata ostala otvorena s obe strane kuće, eto nje. Zatvori to! Teta Marijeta, vruće. Bolje da ti je vruće nego da te sutra nose. Niko nije zna di će nas nositi, ni ko će nas nositi. A smo iz opreza zatvarali ponistre. Na madici nije bilo jasno kako bolest zna kroz koja vrata uči. Ali teta Marijeta je sve znala. I nije ona pričala na pamet. Ne, ne. Ona je imala pouzdane izvore. Nemojte vi misliti da se ja šalim. A znate li vi od čega je umra pokojni Šime iz Varoša? Ne znam. Promaja. A Barbante iz Škvera? Promaja. Pokojna Kata? Promaja. Ali teta Marijeta imala je 94 godine. A šta mislite da je se moglo to sve dogoditi do 94. To što je cijelo vrijeme zatvarala ponistre? Onda bi se mi malo približili, spustili glas, kada odaje najveću državnu tajnu. To se nije nigdje pisalo, ali ja znam. A ko vam je rekla? Meni je rekla jedna što joj je nevista osestrična radila s čovjekom čiji je rođak bija na sprovodu. Poslije toga više nije bilo rasprave. A nije se ona zaustavljala samo na našima. Znate vi od čega je umrla ona velika glumica? Koja? Ma ona, svi su je znali. Od čega?

Svako naše malo smišno visto je na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno misto jema svoje brige. Svoje snove, lipe žele, one stvari i svoje kampione.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Slušate li stari, dragi, gdje ste?
1: Zdravi bili veće.
0: I vi isto.
1: Evo staroga prijatelja koji nije zdrav.
0: Pa što se dogodilo?
1: Eha, godine bolesti, tako. Sedanta sveta, rekaj, ovi pokojan, pokojan Luigi.
0: Je.
1: Evo ima bi, zove Sačiova, vjerojatno.
0: Da.
1: Da, su može.
0: Da, zato
1: ima,
0: kažem.
1: Ima bi, ima jednu glazbenu želju, za to se zna, a ima bi jedan prijedlog.
0: Može.
1: Evo vidite kako, sutra je ponedjeljak, počinje ujutru Luka, ovdje Matošić i ona Mihajla.
0: Dobro.
1: Iza toga prihvati Vedran i Mariola Milardović, onda uvati Giza Šime i Mirta, pa onda Branko Dobrota, još ona Magdalena i tako, pa da i vama nije dosad, bilo dobro da umetne jednoga s vama.
0: E, otkad ja to želim i pitam, ja, eto, pa ne mora biti jednoga, može biti i kolegica.
1: A bilo bi bolje kolegica.
0: Svaka vam čast, ja se ne bi bunila, to je sve što ću vam reći.
1: Malo,
0: ali ne brinite, ne, hvala vama. Ja samo čujem kako vi vjerno pratite naš program i hvala vam na tome.
1: Ne, ne samo ovo, nego no, po noći nema da mi radio
0: spira
1: cijele noći, bolest je, pa onda je tako.
0: Ali hvala vam što nas pratite.
1: Hvala Bog. Evo imam dvije želje, bila bi prva misao života.
0: Može.
1: To Krešimir Matej, Mazić kako se zove, i Ponistra. I što bi to bila Trogirani miša, ona je, kako se, Lucija Mala.
0: Mm-hmm, Ponistra, ali da vidimo smisao života ako nemamo, da nam odmah...
1: Ako nemamo to smisao života...
0: Nemamo, ne nalazim ja, Ponistru imamo od Luce i Rovinježovi, možda ste mislili na nju. Može, može.
1: Ali onda kad nemate ovu misao života, dajte od vetmerno tvoja klapa piva usred Trogira.
0: Može, može.
1: Aj, Bog se najbolje izviniti.
0: Hvala lipa, ma samo vi, budite nam dobri.
1: Bog, hvala lipa.
0: Hvala lipa. Ajmo dalje, tko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
2: E, hvala. I vama. Molio bih vas The Seekers.
0: Dobro.
2: Carnival iz Over.
0: Još jedan put, ponovite.
2: Carnival iz Over.
0: Može.
2: Seekers. I druga je Those Were the Days, Mary Hopkins.
0: Može.
2: E, najlepša, može. Hvala, uživajte u podnevu.
0: Hvala vam. Hvala. Ajmo dalje, tko je s nama? Na liniji?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: E, voditeljica
0: Ivana Jerkova. Evo ga, 5.24.
3: Da bi mogla danas malo ranije zaključiti.
0: A ne mogu zaključiti dok ne ispunimo glazbu.
3: Eba, dobro, eto, ja bi danas baš ono odabrao dvije litnje pjesmice. Jedna je od Loving Spoonful, Summer in the City.
0: O, može, nice.
3: I drugu jednu isto onako baladu, malo sporiju pjesmicu o Glen Campbella. Wichita Lyman. Ja mislim da imate, to mi je naš Edo Gracin pušta prije nekoliko godina. Glen Campbell, Wichita Lyman.
0: Može. Ma sve
3: eto,
0: ćemo naći.
3: Voditeljica ima svako dobro.
0: Ma hvala vam.
3: Ćemo vada sljedeće nedilje.
0: Tako je, obavezno. Hvala dobro. Vam. Do slušanja.
3: Adio.
0: Idemo dalje. Tko je s nama?
4: Dobar dan.
0: Pozdrav.
4: Kako ste?
0: Ma sjajno.
4: Evo ime, ja se nudim Ivan i Iva da bude u programu jedan.
0: Ja, evo, ja sam htjela reći, mi smo, ja sam već imala suvoditelje.
4: Evo, vi
0: ja sam našla svoje.
4: Ali vi ste naši već.
0: Je, pa vas.
4: Evo ga.
0: Eto.
4: Evo, ja sam slažem, ja ću sve, ja to prihvaćam. I nema, bit ćemo najbolji, ne znam.
0: To će biti hit u Hrvatskoj. Ma Ivane, dragi, kako ste nam?
4: Ja sam od 1 do 179.
0: A nije to loše, više znači, a 70% odmah dobro.
4: Dobro, je 79, 80, tako.
0: Važno da je iznad 70, eto ga.
4: Eto, pozdravljam ovog Mira što me je pozdravio. Što
0: tako je poželio želju.
4: Ja pozdravljam njega i Kapu.
0: Svaki
4: ja neću dalje. Svi imaju nadimke. Evo njega i Čapulu i ostane.
0: Ajde. Genijalno, genijalno.
4: Ja bi pozdravio, stvari neću nikoga više pozdraviti, nego ja bi cijelo pismu La Bandu.
0: La Bambu?
4: La Banda, ona pisa.
0: Aha, La Banda.
4: Jel se zove La Banda, šta dobro rekao?
0: Lambada?
4: Lambada, da. To ona pisa 100 godina, ne znam.
0: Samo malo. Imamo. Evo, imamo La Bandu. Ko? Evo, Alen mi se, ja i Alen se raspravljamo istovremeno. Mina, ali ovo je...
4: Nešto sporno.
0: Znam ja o čemu vi govorite, puziđemo mi pravu.
4: Je. I još jednu pismu za Danijelu od Olivera. Ta mi se pisma sviđa. A to je ime jedne moje čeri, tako.
0: Tako je, Danijela. Može.
4: Danijela je imali pismo.
0: Hvala lipa.
4: I za ovo skupiti ovo par muško i žensko, to je najbolje i mi ćemo uredniku radi u Splita, ja ću reći urednice, odmah nabite termin i gotovo.
0: Tako je. Hvala lipa.
4: Imaćemo svakima dublje po 10 minuta i znači i na vauru vremena.
0: Je.
4: A i svime ima i previše i one grabovčeve, ono...
0: Ma, poanta da mi imamo jako bogat i fantastičan program. Hvala vam na tome.
4: I mi ćemo krediti od Livra da imamo...
0: Eto ga. Eto ga. Eto. Idemo dalje, imamo brojne pozive. Lipi pozdrav, Ivane, moj dragi. Halo, halo.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
5: Hvala. Molila bih vas od Meline Merkuri, Djeca Pireja.
0: Može.
5: Ivo Robić i Zdenka Vučković, Moja mala djevojčica.
0: Može, sjajna pjesma. No, hvala lipa, do slušanja. Tko je s nama?
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Bili smo sa udvojeni u javljanju. Dobro, ako može... Moću stari hit od Drage Diklića, Teško mi zaboravi tebe, i nešto novije od Dražena Zečića, Na staroj sam adresi.
0: Može.
6: Hvala vam puno.
0: Evo, to je idealna pjesma za poreznu. Na staroj sam adresi. Tko je s nama? Halo, halo. Dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli. Luka, lipo vas je čuti. Što ćemo danas?
7: Evo, danas vas zovem iz Belgije,
0: znači
7: sam iz Splita, sad zovem iz Belgije i pozdrav vama i svim slušateljima Radio Splita iz Belgije.
0: Sjajno.
7: Danas ćemo Frane Pehar i Tarapana Band, Volim te živote.
0: Može.
7: I druga pjesma, ako imate, Baruni, Čabi Čabi, Abu Dhabi.
0: Barune nemamo, čekaj, koji nemamo?
7: Pustite,
0: nemamo nešto, Pehara.
7: Pustite nešto, eto što imate.
0: Može.
7: Baruna i Pehara.
0: Eto. Može, dogovoreno, super.
7: Nešto veselo dogovoreno.
0: Može.
7: Hvala,
0: dođenja. Hvala lipa, do slušanja. Hajmo dalje, tko je s nama?
8: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli. Lipi pozdrav.
8: I vama također. Jel može nešto od Mladena Biočine?
0: Može.
8: Mariju ovako.
0: Može.
8: Ajde, hvala.
0: Hvala lipa, do slušanja. Imamo još dva poziva. Tko je s nama?
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Poštovanje ima vama i Jelenu.
0: I vama.
9: Darko dobija na otoku ribu.
0: Darko je na otoku lovio ribu?
9: Ne, Darko na otoku ribu. Darko Domijan.
0: A, Darko Domijan. Može.
9: Darko Domijan na otoku Olibu, sa Gradiću Kolibu, tako se.
0: Evo sad provjeravamo, nemamo vam tu.
9: Ona sedam suza.
0: Sedam suza.
9: Darko Domijan.
0: Može.
9: I Ibica i Ušić, 30 zeta iz Ljera.
0: A, može, može.
9: Eto,
0: hvala lipa. Hvala lipa. Imamo još jedan poziv.
10: Halo.
0: Halo.
10: Lijepi pozdrav.
0: I vama.
10: Livanjka je ovdje.
0: Tako je, odmah ja prepoznam ovaj naš naglasak. Ma, odlično. Odlično, spremam se za Livnu.
10: Ja bi pjesmu od Danijele, Neka mi ne svane.
0: O, otkad nju nismo zasvirali. To sam nekada pjevala na livanskim festivalima, dječjim, samo da znate.
10: Jesi.
0: Dakle, uspomene mi naviru.
10: Pa, uspomene, da.
0: Hvala lipa, do slušanja.
10: Lito od Livanjke.
0: Lipi, pozdrav. I nakon moje Livanjke ide Boris Oštrić od Lita do Lita i svoje vaše divne glazbene želje. Hvala lipa.
11: Brzo na je prošlo.